siankron. O nyankopon jemenkwa. Nensue dru mekra ho. Mato amna kronkron atacha jina beye ni homo. Medru ebunu a nsue bukata misu mu. Misu

tie dio nonso na Isaac ba akwakura na nani so ye ne kuzukuzu na onwa de yi no o ma wo friend ba pani Isaac ka kire ne se me ba na o Jesus se hwe mi nie o se eja ma ba akura na minni mi wuda afa fa wa haye de wagyan kotoku ni wagyan ko wiram kope ha na mbreme na no akono dua ne se de me pebreme na minni na me kra nyira wansan mawu ebra Isaac e kasa a kire ne ba Isaac no Rebecca ti na Isaac ko wiram so ko kum na mo aba na Rebecca ka kire ne ba Jacob se hwe miti so waja e kasa a kire wonua Isaac se kope ha na mbreme na no makono dua ne na minni na minyira wa urade anim ansan mawu na afi mi bati mi ne se de me hye wui ko muwa ko no mko kire mrekire mapa mienu breme na mpa me nya ko no dua me mo ja se de ope na fa ko mo oja no ni no nyira wansa na wo na Jacob ka kire ne na Rebecca se hwe mi nua Isaac hu onwi na me de ho ye trontrom e bia me ja be ka me ho ahwe ma ye ne ni so so daadafo na me de no me maba me so na nyi nyira e na ne na ka kire ne se wo no me mra me so me ba tie me nia na ko kire won bre me ko kire won bre ni na ne na de ye akono dua ne se de ne japɛ na Rebecca fa ne ba pani Isaac ntade fefa e won nkyɛ wo dem de hye ne ba kuma Jacob na de mrekire ma no ngoma drodura ne nsa ne ne kon a e ho ye trokan no na de akono dua ne ne paano a wosiesie ne hye ne ba Jacob nsa na de kora jankyen na se meja na Jesus se minie e ye wo hwan ya me ba na Jacob ka kire ne ja se eya me wabakan iso mayesa dia ochira me no mesro so retrase na di me hanam na okra nhira me na Isaac bisane ba ne se eh de na wunya ne ntem se yi me ba na o se if you said ewurade unyankopon no ma me hie yi na Isaac ka kire Jacob se twipne me na me nka o me hwe me ba se me ba iso enne wa na se onyo no a na Jacob twipne ne ja Isaac wo den saka ne ho hweye na o kan se ene no ye Jacob ne na nsa no de eye iso nsa na wan hu no ebise na ne nsa ho onwi te se ne nua iso de enti o shira no no bisa ne se woni me ba iso ana o se me ne no no se pepri me nchen na me ni me ba hanam na me kra nhira na o de bre no na o di na o de bo bisa bre no na o no me na neja Isa ka kire ne se twipini be fema no e me ba na o twipini ko fe na no na Isaac hwa na tade mu hwa hwe na o shira no se hwe me ba hu hwa te se efu a ewurade ehira so mu hwa o nyankopon ma wo soro bosu ni asase mu saade bi ni eburo ni nsa pii aman somo na nkrofo nkoto

di ewie peye ni nyaba, enu obe gudie, eye fane fano. Ya abofra, no mikasa sa abofra. Mibine sa abofra. Misusu sa abofra. Na mibeye peni, megumo frase mno. Na se se die, ye nama fifimu nwa die, ewo bim. Nenumu die, enimu, eni enimu. Se se die, mihuna die, efane fa. Nenumu die, mihuna die, emuya. Se die, wongunu minsui. Na afi, jidie. Eni da suwa. Odo. Adie miensen, ene tina ho.

Samuma edi kan tie aduonu nsia apona no ahwefo no mu nchichemu nie korafo no mu koreba maselemia ofri asaf mamu na maselemia wo ma sakaria na bakan yediael tosum yenu sebadia tosum yensa yatniel tosun 9 elam tosun num yohanan tosun sia eliehonai tosun son na obed edom wo ma semaya na bakan yehosabad tosum yenu yoa tosum yensa saka tosun 9 netanel tosun num amiel tosun sia isaka tosun son peuletai tosun wotwe na onyankopon hyira no na neba semaya nso wɔwɔ mmarima maa no na wɔdii wɔn agya fie so na wɔyɛ mmarima a wɔtumi wɔn ho semaya ma ne otni ne refael ne obed elsabada ne nuanom elihu ne semakia yɛ nipa